kwa ni man kwa kwa wachin swa enye ye un hun ni awon fanfa na dadi me kanfu onyame agwa ma kura we bi bia se woni kura no de de ma se na de agwa me nyina pomu ni ati na di na ya yina ya odi ya baba ko tru yen ku nim de no wate

Yesu. Eko kama mwendo wa sasi suta. Sasa urali ni midima fuwa. Eradie. Tumne buwa wabane simi ye watu.

0: Abrenko ene de e dabranda.
1: Mi Jesus.
0: Abo anopano nan apahosima makomako e edum yenu pepepe ofia.
1: Hallelujah.
0: Ene ofia da. Eh. Oke na da we. Ofia. Ne ngene ye kuye chingwa. Asiye mre.
1: Awana meso.
0: Eko ofguma chemochi akwana fe yankwe nim
2: echiagusha fonyina ewo yesu kristo dimu asafu aoni ye